i Česnat Fedi Radio u 25.5. I vrućine su na polju, to nam je jasno. I sad dok većina nas nekako planira gdje ćemo za vikend, godišnji odmor, tu ste vi, da ne kažem avanturisti koji ste odlučili da narednih 9 dana provedete na vodi. Odnosno, regata Vode Vojvodine kreće sutra i kao što rekoh traje 9 dana i stvarno moramo priznati da zvuči kao onako sasvim odličan beg od svakodnevnice, a realno dobar nam je beg i muzika, pa u nastavku If Only You.